що бо пробує бич, як мала мі, крикнуть найголосніше, там са дві. Мовить, що мишля втеди, гди єст на то момент, а не гди робі ще нездрово. Часами не вім, чим єст дом, чи то, гді врацам, чи теж скот, чи калькуловать, чи бить фер, чи бдіть за Бог.